0: صباح دم راجه و تفد خوش بن گهدارن آرتا و لکید که بن پلانوتون هن نقطه پنج بازار عموده هیا ما ساعتونی و که بگلک مجار امی بوره بن صبح بخیر بسیدان
1: صبح تو همی گهدارن آرتا بخیر و خوشی با

0: جه چهارشم تیل دو پنجشم بلکی سبا اولو یک کمیم پنجشم گو سیستم کنوج چونو هاتنا درگه سی مالکا یه سینوری به دانین برای خلک دو چون رفه بریات اشیرات و هجمارک جه کاغاز و اوراقان لازم بو هگر صورت هویه به کفیل به صورت کفیل گلکی تشقلاوی هبو سیدان لقامش رو چند رو جا دو چونو دهاتن حطانی گو او اوراقانا خلاص کرانا
1: انها چاوا بو یه دلداوی بری خوب بدن ویده که ویوان اوراق و کاغذ انگشال ویده که خلاص کن می بری خوب بدن هریما کردستانی

0: حردو مهن تموز و آبی ما به سوان کرو گرماوان کم جاران تبی بینه گو پلین گرماهیه دبینیا چلی رایی جبر بلکی جاره که تنه نه هفته هان یا بوری و لوبو شخوه چه خلکه کشاد گو خلاص و پاییز همه هان تا و جووه هینک ببیم لی وی هفته دیسا و لوب لندو لی واقعی ایتالیا هفته وی جا خوش بیم
1: ایروجی جو خوش دل دوای دنیا چلی دی و ایروجی پلین گرماهی سی و نه بدانی روجی دو ایواری جداد که و بستو چاران یعنی گاوه گمرو بری خود دوام ایرو بایی که گله کی خوش بو جو امهی وی باینن بنداوینانه
0: ناناوی حفتیا بیجی ولو با اوهو خلاص هاوینا ما خلاص بو

0: نامەیەک ژمار هاتی گهدارین ما ججم شیرین د بیجه سبا و بخیر بس با تجی بخیر با شیرین د بیجه کو او اجراءات و تدابیر ایروتینج بو چونو هاتنی گەلک د بیجن گوجرا و نه خوش عاجز یاوی هیه گەلک مزعج نه خاصم هگرن بحثا پلاب ک انطباعتا و نای نسخی و نانه لدمینت شتکی گەرک دل داراست یعنی بی وانجی نابه
1: به گومان پیوستن جبو یک دوزانه به بفکیه چی و چلو هر چلو به لهنه کی تعدل خلقیت کر

0: هر کسک ایش خبرنگه که دی بیجه نامه یک دن حالتیه دی بیجه سبا و خیر به سبا تجیب خیر به تکی به دی بیجه از خوازمه اب اجراعاتی نهنا معقد بین لمعبری شبر گو ام گله که دی میرین حطانی گو ام در باس دی بین آلیه دیتر و گره که یعنی ایش خدمت خلکی ربه و باش به اب اجراعاتی ای آنها گره که هنه که هستان به هر یک خوسته کایی بشکله کیه
1: شخواه دروجین بیده زلالتر ببه دلده بس اف بریارتی که بواری جیب جی کرنی ده

0: Kurtan Nuçay'ın Greda'yı harra 24 saatin vedaviye godoh fermandariye giştiye hezen Suriye Demokratik mazlum abdi jubay tahta Suriye Şam'ı ra gahand go hezen Suriye Demokratik ve kari ve bedavi bebedriya kongre ke rojna mavani de ev ra gahandın hat de çarçoveya lehev kirinin godna bera hezen Suriye Demokratik hukumeta Suriye de çe buya derbari bedavi buna merhalaya kevin u ve guhestina tertibat nudna vasazi دولتا سوريا دا.
1: هجایا گوتنه که هزین سوریا دموکراتیک دی جوتمه ها ده هزار و پازدان ده وکی تحالف کلشکری که دی ناف ده هزین کرد عرب و سوریان ها تدامزراندن ارمانجا سرکج آواکرنا وان یک خستنا هولدان لشکری ین جبو شر و روبروبونا داعشه و پارستنا هره من باکر و روشلات سوریه بو.
0: پشتی را گهاندنا نمانا کار قصدش خواستر وکی سوریه احمد الشرع به مظلوم عبدی و الهام احمد الرونشت به حاضرتی وزیر دربه اسعد الشیبانی لگوری سروکاتی جمهوریه دبیجه هفدیتن گلک ملفات انگریدائی تولیبونی دنواسازی دولت سوریه و گاو انگریدائی قناغا به گوتو بیش کرن.
1: نونری تایبت ای امریکای جبو سوریه توم باراک لسر پلاتفورم اکس را گهاند که تولیبونا هسته دناف ارتشا سوریه ده بویره که دیروکیه و اف بیواجویا تولی کرنی دا بشبونین بری و دوگهرینه هفکاریه که ماینده و او درفت آواکرنا پیشرو جوانی هفپار و دگرینه گل سوریه.
0: دو هر دو پره اگر ام بیژن یه ترابی و یه حربی گو هر دو قراغ این چمی فراتی لدی رازوری به هفه گرید داش خزمت درکت پشتی گوری جای آوی دی چمی فراتی ده بلند بو تیزانین گو ترون بیلنده وره اف هر دو پره بکارتانین دما گو بری خود دان شامی.
1: زاروکا بناوی سوسن مصطفى حبش آش السالی دو جیانا خوش دست دا پشتی گو اتومبیل کلیکت لباجاری کوبانی.
0: دو لباجاری عمودی لسوكا فاتوره مبادره یک اهلی هبو ببونه یا روش بونا پیخنبر محمد گو بخواه خودین محلات او بازرگانان شیرانی و شکر لسر خلکین دچونو دهاتون و زاروکان و زبونان لبازاری بلاف کرن درباری ببونه ایم.

سروكي سازيا گشتيا بالا فرگها سویل از سوري عمر الحصري را گهاند کو گشتين اسمانيين راست راست و پلان کري دناف برا شام و وين و هروها دناف برا شام و کوپنهاگن ده و ده 21 ايلوله ده دست بيبكن.

0: جهره کدن صباح بخیر به می دست به مجاری نخواب کن وکی گم دست بکا خلکا خوشی ده گوت جی سبه پینشم ده بستو حفت آبی ده او کسین ریوی دریا معبرا سیمال کاده نما حوجه ی کبری خواب دن آواهی ریو بریات اشیرات الباجار قام شلوش بوی گوان پلوکا غصن خواب داوی بکن و ده جه ده بری خواب دن دریه سینور بسیمال کار دل داوی الویده کیوان پلان گشان بداوی بکن حتانی او شرط و مرجع کفالت تجبوی هریما کردستانی حتیه راهشتن
1: جبو هرگلی زیده تر لسروی بریارش خواه افکار مالبا علی جدیر که تبلی مدبا سبات بخیر با مالبا
2: سباوا و حمی گهدارین رادیو آرتا بخیر با
0: مالبا سبات جی بخیر با چن او اجراعات گوهاتن گوهرتن لمعبر سی مالکا
2: المعبرة سمام إجراءاتنا المعبرة سمال قادنا قوارتن الهجرة وجوازات قادنا قوارتن يعني أو جروكا شونا هجرة وجوازات نمايا أو بكفالات نمايا أو دشتي هاتو قوارتن حميل قام شلو هاتنا قوارتن لإجراءات سمال قاهين وكخوانا وكبرينا لبري يبهات يا سمال قاد في بلك هجرة وجوازات اللي قام شلو بخرب بريا سمال قان ها أو بل جرا نلازمه بری یک بچواد و کفیلک القامشلو مسوگر بکر یا بری درکت یا او پلک پار ببیا او جینها اج سیمال کرا نلازم
1: وکی دن کاغذ گو آنا لازم تنی اب اجرا اگو جهجرا و جوازات نمایا وکی دن تگو هرتن نکتی یک کاغذ ای درگه بخواه بری چونی
2: سه چهار رنگ چونه هندل دا سجل این دا هر زیار آن حالا انسان یا نخوشی او پلا منصه پر پلا موافقات دخول اقلیم کردستان یا اریکرنا در باسبونا حریما کردستان او پلک بری دهات قامشلو القامشلو او پلک دریا کفیل چید بو و نه بطاقه جرا قطت کند گو فلان روژه ته هر نها او پلا منصه یا اره کرنه آلی هرما کردستانه ته ته وی پکی بخورا بب معبره سیمال که الوی دره اجراء الوی دره نه تشتک دینینه کفیل جینینه و تو اجراء زیده جینینه تنه ده تسجیل کرن تنه هویات تراب او پلکا اری کرنا در باسبونا حرمه کردستان او درابه او کسی دیشن زیاره لی کسی بریم دهاتن ام بیجن پنابر آن خلکش در وی بیدری دهاتن اقامات دیواره او پلکا دخول دبرن قامشلو تسجیل دکرن دا پی وگرن نها او شنه لازمه او پلکا پی در باسبوین به عینی پلکی پی در باسی حرمه کردستان ببین او پلکا داین و دا در باسی روژاوا بن و به عینی پلکی در باسی حریما کردستان بن و کسی دیتر ایجنسیات یه جوازاتا او جی به عینی تشت دی ریاخ و قامشلو نایخن و وگرن یک سر هرن معبرا سیمال گو در باس بن و کسی کو خلکی بیده ورینه لی او بخواه جنسیات عراقی وارا هنه البدر زوجینه اون او جی دچون دور دی سجلاندن و پلک دطانی نش قامشلو نها او جی دی پیویست ناکه یکسر او دی چه معبره سیمال که و یکسر درباز دوش برگو مواطن عراقی نه موافقه جی جوار ناوه او جهده درباز دوش
1: گلک سپاس شبوتا و تبلیبونات نوچگهانی ما مالوا علی جباجار دیر که بمرو سیدان لگوری ما فیم کرجه حوال خو مالوا او هجره و جوازات لباجار قامشلو او اگو که غطی خلکی دمشان دنش بگو بری در کون سیمال که او نمایت یکسر بری خوب بده درگه لوی ده چه که غطی هنگو گریدای وینه چه کسی گو زیاره به او حالات انسانی بین نخوش به حتی کسی پنابر یعنی او کسی گوش اروپا تی نفسا پرزگری که بو گو گشا دوابو ریا خواب قامشلو خستانا چه پلک بایا هگر خیز کرن با توقیع بایا دوی گو ریا خواب خستانا یا آنا وگر لقامشلو نما گش گریدای درگه یعنی او تشقلا زیده نما حطانی دویجن او کسی گو جنسیات عراقی موارنه او جی دوی گو ریا خواب قامشلو خستانا کاغتک بستندانا او جی نما گش ویل درگه چار سر ببه و او مسئله یا کفیل و گریدای خلکی و یک بشتر کفیل حطا گو تا کفیلک دیدی تو حطا کاغت و صورت و تشتی ویج تدمشاندن او جی کشنما

0: دلده ته بحثه وان تشتی گزاروک بری خود دینی گاوه گو خوشک بو جیر نلازم به تی بیرا تا او طابعی اوی بچوچی که اوی گروواری گو مرادشتی مدگریش من نلازم جی بو بس بهم دفتری خوانا گشتی که خراب کنه بکن گیره
1: بس خوش بو آجار نجی ولو تشتن هنی یعنی ارین نل گوری زاروک بجی یک بکر بس براستی دوی گو علی کار با آنا تشتی خوشک گلکی گلک نه سیدان یک بیو تشتی خوشک بکره و گو ترس مالک جیر دوی گره دایی وی مجاری بس پوری تر باوی ما بستیو سب احمد اوی بمربک هاو یک چاوا مسلزم ما دې زارو کلب جیره په تایبت بری صلاح خوندنه.

0: أملو وفجريان جهدارين أرتا ومجيان مجارة داود خلك أخوني إيرو دكم بحثا غسالام بكدنا إدل داكو واناج ألافين سركنن دهر مالكي ده إجا قلق جاران هنك ولو عادات شاش هن مروب كارتينه دهي لقو أو غسالة هاني تعدلي بيان جي خراب به جاران جي مشكلن دي كهربي دهن نخاصم دهابيني دي قلق جاران جلتين شوشتن إجا أفيا كايا دهي لقو قلق عطال ده غسالة ده چه بهم جي تكليفة تصليحة ويناجي زي ده تردبه
1: در باری وی که که اعطالی بیتر گود غساله ده چه ده بین او شاشتی گمرو و دکوه و یک گره که دوری وان نهره و باندورا قلس بونا که هر بیه لسر غساله دریا وی هف پیبینا تومار کری گو هف کاری من سوار کوی به مصالح غساله را عیمات خلف چه کریه ام گوه دار بکن
2: بری گهدارین رادیو آرتا انا هف پیوینا مب بریز عیمات خلفن تین اسکرن لعامودی به عیمات حوتا مصالحی غسالایی همی بیتر ناز بکن به اعطال غسالا لباجار ما برانیری همی بیتر پیر ناز بکن بریز عیمات دما تخوش بید شوایی
3: حلو سالا سر چاوا هونجی بخیر هاتونه
2: سر چاوا بریز عیمات امبین بحثا غسالا بکن بوی حرمالک غسالا کتیده ایتوماتیک چه اعطالی بر ایشترتین؟
3: اعطالی وانی پر چنه گلک جوان ما دخیوان لی دخن سبابی وان طبعا اجبر چی اجبر گی کهربا نظامی تینه یلکی کیمی آوا جمیدی غسالی خرادی که گاوا آوا گرم بی کفچوکاوی آغسالی نرمی هندریوی پاقش دی بی گمار ناکوی هندریوی دی کلیس ناگری
2: آن ام بین بحسافان اعطالا کر مثلا آوا جمیدی کهربا مجی ضعیف گتی جی آن نظام بلکی بشف تیج دوازده و حتا سباها دمین حتا نیرو جی جانا دمین اول سر امپیرا مثلا حرتم با آوا جمیدی بیششن و تعدی ولو گلکی لی بکه
3: خودی سر آوا جمیدی اتعدی دی يعني ما أبغى أعطالي يشتري بيجيم كجبر أبغى جمدي يعني كفجوكاوي عجد بي مدخاوي عجد بي مدخنا شغل غسالة قشت ساكني
2: إنك جي مثلاً أبغى قرم فالات كني ولو تشي بولو
3: خدي باشي بس يفضل قولو نكن قابق أوش خور أبي قرم بكي بهنا فري قرم بكي لسر لقور خم عيرة إنه أبي قرم بكي وقابق أبي برديني أفضل سر بورديوي جا دعطلن أعطالي وي جبولو بردبن
2: بريز عماد أم بين ام بیشن مثلا تگو آوا گرم چین آب برا او بخو گرم بکه قطعی وان پیدا دبن او بچقاسین مثلا صباب کوچوک تقال کر مثلا تو بچقاسی تصلحین
3: ای بلا من اعطالی وان وک مشترگو آوانانه آنی سر آویگ آوی تب دسابر دی بوردی وان لیدخین یعنی بورد 20 دولارن 30 دولارن تصلیح آوان و گاوا گجاک چین آبین مثلا 6 دولارن 70 دولارن حسب و قطعی یعنی هنه کنی معالجی وان لیدخین هاو یاود ویجی دمره چین آبی، ام برد کینه هد واسینش قامش لو بی، لقامش رو تینه بی، ام کردستانی جامعه جمر اداره دکن.
2: چقدر؟ مثلاً ترکیب آبی و حق برده تنیم.
3: یعنی آنا برد چلون برد مثلاً بگم میشتر گود 6 دلاری هنی، 70 دلاری هنی.
2: چه فرق آوانه؟
3: ای فرق آوان هر یک نوعیاییه. هنی کنی پیدا دبین، هنی کنی پیدا نابین، و کهربه جی کهربا خورد آن نظامی جانا گتی خورتی برد در بنجی گله. یعنی یفضل کاربین یعنی منظم کارن دینن، کارن حمایه جیر دین کارن مثلا فیشایی بخوا کاربن فیشایی نت کهربی ده بی هین چی تر فیشا خسوار کن غسالا خو بی چو
2: تکو حمایه جمره کار جیر دین قصد تک او نفس او برادی مره دیتی
3: نا نوکوی نایی اوایا سی ام پیری سی ام پیری بیتر ده حملینی شبو مثلا گابا تسخینی وان سر آوا گرم بشغلینی او منظمایا ده حملینی حتا سی ام پیری والله حمایه شغلی ده ام دولار آیی
2: مثلا صبابی خرابون کوچوکاوی او بچقاسی تصاب
3: سباب امچه دیکن به شغلی 300 هزاری کفچوب شغلی 300 هزاری او جهی ایطالی هی وکالی و هی نوکالی
2: دما یک بی باوا بی چکم زوهاناک یا گراوی اولو بزوری هون چاوا دیکن هون ناز دیکن بی شی مثلا
3: یک جهی امجیر بین کهربات چلوی سری صد صدی دی کهرب کیمی یعنی مر چی بویه ایجا امجوان دوین شم دیم سن گران نکن چکی هاوینی و زفستانی نوک هفید چکی زفستانی آوی بیتر ود خوی یعنی گلک جی گرامبون غسالی خراد که یعنی گرامبون و امجو یعنی چه زبونی متیجی امجوان رو بیجن دیوین تدید دنگ بغسالی کهد علمی مبک یعنی او بیلا گاوا خراد بی فهم کرد دنگ پی کهد یعنی سه چار ماه کار سر بی شغلی بس چلو ایجاوی الحبدوی خوخه و میلیوی خراب که ایجاد تورنو جیرد وی و جارنان تورنو او صلیباناش دیدشکین ایجاد وید صلیب کی بینجا او صلیب جا کومک پرلی داره یعنی فضل دنگ پی کهد علمی مرو بکن انو خیو وادنگ پی کهدی تی تبیلیا بغیرینی چیتری گتی اجا تبیلیا و صلیب جی مصالبیت بغیرینی اجا دبی تکلیفای دبی دوبی
2: کس بورشتغلی وای دنگش غسالام درکه وای عطلق ولو چیب وای سکینی دربیره پری تصلیح و هن غسالیتی نمبا خویا و درن باوان صلاحی
4: یا حسبی عطل
3: خودی من حسبی عطل والله ام درن از بی ممنارن والله ام درن مثلا سبابق بی مدخاق بی کفچوقق بی بوردق بی تشتیگر امکاربین ام لمالا چی دیکن یعنی هنه کنی بنایتا مثلا طابقه سیای طابقه دوایی نکار داخل ام نوی داری حوضی یفت کن و ام تینون دکانی ام بیلی خو سوار دکن و ام جیر بین ام لمالی جیر سوار
2: انا تجاری بار چه بوی جور گوتنه مثلا وای غساله ما کنتاک چید که مثلا ام دستی خودین کنتاک که هیه
3: اگلک جاری مر چه بوی دبی کنتاک دیده یه جا ام چلو دکن ام دارن ام بیکون یا عطلش سخانه سخانه مدروب آف درهن دریوی کنتاک چی دکن ام سخانه بدلینه اگلک جاری جی ام نتر اردی جیر چی دکن ام جی غساله داوین حنفیه نتر اردی جیر بین تحرید اوایا جی طبعا لدعي بس قبل لدعي دره
2: رزعي من امبيم قال وجباتا بكن حرتش تعب حلا وحيد مثلا يا نصيحه حريبه شيرتا حريباش روجي شنو وجبه او يسر ماركاتي غساله يا شيء جيتن
3: خدي من يعني غساله بشكل عام افيني قصينيني طبعا نوعيات هناك هنا باشي هناك الجي هني نوك الجابري بس باشي او جي بهاي حركس نكاروي بكر حقي 400 دولار تقريبا هنا الفيدري انا 300 دولاري 350 دولاري 300 دولاري نوعيه وان وسط شي خز غسالي خرادكي جرامبون جرامبونا تشكا يعني انا روجي دوج بي خبي بشو تشتك غسالي فناي ويفضل قاوك شش تنجي دفي غسالي براتم فكريبي جبوغي تهويش خربسين
2: له
3: وقت انفيساكي دفي فكريبي وخ ناکه فندریدی زوزو سای مصالبی وی ناداربه ناشکی او کهربه یعنی غساله وی حو او حر وجبه خوب کمیلینه یعنی وی بی کهربه جی کیمی و امجی وجبه ام گراند کن ای زیدی حملی وی تی جانا کند بی والا غساله ما درجه
2: ای درجه اه
3: درجه شیش گرامبون هایی ش گرامبون هایی
2: یعنی چرا... نو راست عرض خوار مثلا
3: نگ عرض خوار بی او حر تید هی بس غساله چلو یی گابا بیتی که وی نشافی دی دوی توازن خوب سینی ای بیکون چک قطعاق بچوکی یک مزینی وی تیخ نندری وی دی تفیم کر غساله توازن خوب ناسینی کهربه نمزبوطی تی بو تپرپاوی جی خود درکت اه فلیفضل زیده چکا نخن غسالی
2: بریز عمدن بین بحثا غسالی افی عادی بکن قل غسالی عادی هنه افی بریت شغلین افی حوضک یا ده حوضن
3: والله ای حوضک كيم بوني اه ايفي إيه نصف توماتيك اي مجوير من غسالة ضحط غسالية ونشافية هو ناجي خل استعمال ديكن اه جبرق كهربة تني يعني عالم استعمال ديكن اجا اعطالي وان شني او جي جران بوني اه نشافية جران ديكن جارنا او حوضي يدشكي جالية غسيلي جران ديكن فراشاوي دشكي علبة سرعاوي دشكي ديناميوان شووتن
2: شو خاصين قبانا ولو قفل عطل شيء مثلا ديناموان شووتي يا مثلا دشكين حوضيوان
3: خدي من أعطاليوان يعني شو خاصين صدو بينجي حزاري مثلا تبي علبة سرعاوي دبي دينامو دبي 400-500 حزار دينامو علبة سرعاوي يعني أوجي قطعة سر هفرهن هي نحاس هي مثلا صدو بينجي وات هي صدو بيست وات أوجي تسر هفدور هي
2: أم بين برسا مني داوي مثلا أم بحسا غسالة أوتوماتيك عمري أحد بر لبا مال بات كيب مينن بغض النظر انه والله تشقاس استعمال بكن تشاوا بكن وايه عادي في دحوت شان صالوا له دمينن مالي مثلا باج
3: امين حسب او تشلو حسب مقاتبوني يعني تلي مقاتب غسالة تشقس فنه بباشي يعني تشقس بيني ليستن تشيتري يعني غسالة هنا والله مديتني قوتني بيستو بين صال غسالة الجماني تدري جمي وكبوككي لي مقاتني تشكاكي مدخيني استعمالي مزبوطي وهنا كان يجي سي صالة دكرن تيد آفيتن يعني سر استعمال بوني الميني وتش حرنا وك بري باشي يعني تراديج غسالة سفك اي بري وقت ساسي
2: بري قوتاري ما هف بيفينا مبابريز عيمات خلف مصالحي غسالة الباجاري عمودي ساعات خوش بوتا بريز عيمات
3: ويسر تشعبي ميك كيف خير أهلا وسهلا
0: اف بو تشتي قبريز عماد خلف بحساوي ناكر ده عطالي غسالة ده نخاصم ده هابيني ده و چه بيتر ده لقو عطل ده غسالة ده چه بو همجي تكلفاوي نا چه قيسه اجاب بي اوائي ها نجيم ده كيجن داويا خلقا خوني ايروج برنامي ده سبيكا روجي كالك سباس جبوي هفكاري مال كنترولي احمد خليل هفكاري ما نبيل سفوك و هفكارا من دل ده يوسف تمربو ساعتات خوش بي
1: سباس تيدان سباس بو قهدارا و جبو هفالي ما ساعتا و تفده خوش بخاطري و
0: بخاطري و

0: جنوان در رادیو آرتا اف ام جباجار کومانی سبب بخیر همو گتار و شوپینرین میهیجا و دلال خلک کنوش برنامه روش باش کومانی استیر و افکار من سر کنترول عبدالقادر و لسر کمبری جخناف انبوارانه دو لسر آس تصویری براستنی و جبونه گلی کرد بویاره که دیروکی قومی یعنی امتکارم بیجن که جاره یکمینه رایدارین کردان دو کشکا سروکتی دی یعنی القصر جمهوری دا لباجار شامل پایتخت سوری که کشای خواه دوز خواه گفتو گود کنه دوز مافی خواد کنه بله پینگا وکه دیروکی هم بخوازن خوازن براستنی ورگا بون جاره یکمین دیروکا کردین سوری ادهاش خواه فرمانداری گشتی یه هیزه سور دموقراتیک مظلوم عبدی برنگی که فرمی لباجار شامه به زمان عربی و کردی گود ایدنا تپی دیوی و پیویستی و حوجداری هیزه سور دموقراتیک نما دبه که ایدنا خواه فسخ بکی خواه حل بکی و اندورد رادگین که خواه حل کر نما یعنی ددمک دا پیویستی ها بهات و دمک جه ها پیویستی تنه چو بله و چه بخورانی؟ و پرسک لبا خلکی ما چه کر؟ حتی نها با خلکی ما کرد خلکی روژاوه بطایبتی در ناو توز و دمانه که ده براستنی یعنی که تاریبونه که تشنه نه زلال پیشوی گیدی که کورانی کتی ده دلپکنی هنه که نه زلال نه پر رونی نه یعنی نزانن ده بی ام لبن کتن لی ام بسر کتن ما قازنش کر لی ما درده ما چه هم بیس کر؟ چه برهم چو برهم ایوا شورشه برهم ایوا شهیدان برهم ای کفتو لفتو خباتو لباتا کداتا کرن برهم ای کوچبریه برهم ای آوکنی گرستانا برهم وینا کرن و طالان کرن می مالان برهم خواه چو امگیش نکر که ایرو ام دکننه ام کیف خوش دبنه ام شاد دبنه ما قازنش کر انجام شر آشتی بو انجام شر دستخستنا مافه مبو چی بو؟ خیلی خواهده وی ناسب که براستنی شخواه به مراوه شروع کار سیاسی و همجی چالکوانه که چالکوان سوید که هینه آمده باورد کم که آمده بی از باورد که هینه که تا مامسته پاریزر فرهاد باقر مگو بکی خیلی حتی نال مگو دارید که مگی هینه که تیکی صبات بخیر مامسته مامسته صبات بخیر
1: روش باش تا و گهدار تا و هموش و پینر تا
0: گلی که سپاس کم کتبوی میوان ما براستانی من مهنه که قال و روش داوی کرد مگو بگی خط مرد خطی دایی دمگی درنگ تا گشتی مه وکی هم دبجن یعنی روش که دیرو که بوش بو خلکی مه کرد بوش بو کرده مه روش آوا کجاره یکمینه یعنی کشکه که یعنی وکی بیش قصر جمهوری دا یعنی گفتگو هم معافی خواهد دوزا خواهد کنه و فرمانداری گشتی قصد برنگی که فرمیجی دو راگی هان که وانا قصد حل کر فسخ کر پیوستی ها خانمه در روژه که دا خواهد پیوستی ها بو در روژه که دی چو پیوستی ها خانمه بو خلک ملوه داره ده پرسه یعنی خلک نیکی ماتمایی شاشتیم نی یعنی تشنه با خلک نه زلالم طیبتی نزانن لبه ام بسر کتن لی ام ببن کتن ما چه قازنش کر ما چه دردا ام نحال که دارینه سوگریا واره کفتنا ایدونا چیه قیده ایدونا شر مرد تشتکنه ما آشتی و آرامی و آوا کرنه شاهیه جوری و آوای عجب خلکی ماد خواست تشنه جیرا زلال ببن یعنی چه ما فی خلکی جیه هنه که بیباوری جیان بکه دوی روشا که امتیره در باست من روشا که تبله و براستنی اره والا باوری بکسین چو که بر جواندی سیاسی دوی ارته دهنه تبه روشا چه با در نرخینی یعنی نها ما چه کر ام که در اینه ما چه بدر خست ما چه بدر دا یعنی
1: بلی روش باش مونستست دنگ باش
0: هرکی بود دنگ باش است دی سده
1: کل وقتی تبیجی ام کرد لی دریجیا به ست سالیا داوی هر لغه دیگریان هر دشران داوی دشر همون تنبونی داوی صرف لغه دیگریان نازنامه یک دیگریان او شورش ایپرابو جه شیخ محمود حفید جه شیخ سعید جه قاضی محمد جه سرهندان داوی قرنه بیستاده جزیلان درسون کچکر تا شورش ایلول تا پانزه سرندان و پانزه تواوه لی تم راستی انتکاسات مشکینان دنه دادن چه ای همدری جگو و چه جگون پرو در دوره و ای نغنه دوی لی ایرو روش هاتی گویراندنه ایرو ادوات خبات هات نگویراندنه حتی قنوات دبلوماسی هات نگویراندنه لغة دبلوماسی و برجواندی دولت هم گیشکی هات نگویراندنه ام لکه داره نه ده هندر ده ایواجوه دا تدی سر ده یازه سال ام ده شر هبون تنبونه دا ام راستن لنا دم هاتی کر بسر کهوه لنا لی سیاست دائمان دوری عواطفان و دوری فستک پیهان که هیوی افغان ببیجن ترکی لگور در فتی و لسر عرده هیی لگور امکانیاتی که تیرا تردیر بکی تشتی که لسر عرده بی برجواندی نغناتوی که رو دوی جغرافی رو در باز کدن ترکی لگور بی او بکی بل ویه تردیر افغان بکی براستی هیوی من مستر بود محاطه نی مزن بود دائما مرغوب ام رازي ما بن الا فيدرالي الا مناطق كي ناناغن الا تضحيات ما مازلن شهيد ما برون بكي بيواني بضع مكتسبات هيرو كنت ناغ لبي مادو بكن ام هيري ما جواني مصر لي ديسا ديرو فدوبارت كي ام راستي نفاق ومسار دولي هاتن ام راستي تبلهمات دهندر منظومة مدى هاتن فساد ومتسلقين وهيرو تجار الحرب بكوها تبلي كرن تشتي كل سر جغرافيا سوري كي وي جيا خياي زلالة ازناغ زندوبارت و جي كسي نبشارتي او تبلهمات كي وي دهندر منظومة دا جي اتفاق آزار حتا بسونه آزار بوری بسونه و ساله و تشتی که غیر مرافقه بود چشه شه مقصود اشرفی و در آخر و هم شره و چه بوی فکر که به در سیاست در و منظومه ایرو گیهان در داره ایرو کس ندر در کردن من چی کرد مغرب هستم حیاستانه مغرب هیوی من از به اگر کنت در پرسی تیم کلگان تشتک تقق کر لینا از دکه اجباری مقارنه بکن به تشتی بری شورشا لسوری چه بده او طایبت مندی هم او خصوصی هم ایرو هیه ایرو پنج لواء عسکری به نابه یعنی انه وقت کرد چهون ارینا به ویها به گویراندین جقصده لیوه کرد پیش لیوه لحریم کردی حریم کردی و جغرافیا سوری در پاریزن ایو به هزاران به ده هزاران اندام بیره ببری دهندر کاردانه و انتگراسیونه به ریوه بریا شامیره چهون و هیرو دهندر وی خواته دانه هیرو آتا اف ایم و هم دکی دی پیوانه چه بکن از اتفا هیرو به کردی برادیو که کردی را دنگ بکن دهندر هره مکووی ده اویا قده خبوی ایرو ته از باور بکن رادیو که مرخصی اره تطحیات مبرن اره شهید مهنه اره من نکام بودی رو بخونده بوی رگی یعنی نفعله که بایا ان کتنه هندر به وجهه که امنی عسکری جیو سیاسی لسر به جغرافیه قربانی مکر بون شهید مکر بون تضحیات لی مزم بون لی از دیسا بگرم ببیشم در سیاست دا ایرو ترکیه در دنی ممکنات الله بحرکی جمع ام بری شش هفت هیوان لهمبر هبون تنبونی کنم یعنی هگر ما او الهف کرونا بیستو نه مها یکی و تدخلات ام ببیشن ای دولی و ای حریم و کردستان و ای ام بی کسی که بخواد افاصل باشه را بسکنه که با والله این دینا سویتا و اما و تشتر ساحا چیلی دیش که بین کره را
0: راسته
1: نا جه اجنده به استخباراتی جه کسی هان حاقد لسر پیکاتی مخابل بیداره یعنی لبی جغرافی ام گلک پیکاتی گلک ملت مجبور نجيرا كمي إلهي وعم بهدر جيانا
0: ما مستان ها اري تشدان ديكي يعني امكان تشتي هنا نت زلال كرش خلقيرا بيجن تماما ها دكنا لقنجي شاران دكنا لداران دكنا هكاور انو اون را یهاندن ادا کارد کنه که چه چه بایم کرسه که ملت حتی نه نزانه که چه یعنی گله کنه برنگی که سلبی شیروت کن گله کنه بنه هنکی برنگی ایجابی هنک گشبینن هنک رشبینن یعنی هنک متفعالن هنک متشامن یعنی نا مریکش بیجه جیکی را بیجه سو جواب هانه درست انو ما فهمه زمان چه بو زمان میدن هاتا پی اطراف بو زمانی که سرکی دستوری دا یه دیومین بعدی عربی هر وها ایدونا خلقی کرد و عسکری الباجار خوابکی الحریم خوابکی بخوا خواب پارزل درکی دنور درع و انبیل دیرزور ناکه و وکی قازن چنه وکی در قازن جی کمری بیجه یعنی وکی دین چنه او طبیعت مندی باجار کردی چنه وکی در قازن چنه مری کبش میری
1: یعنی نمو از یعنی جو کسک نبیشه نمالی کما ویکیو یک در کبه ببیشه کاما چه حقق کن مبر قصر شهید دار کام مرباطه
0: شهید
1: دار کام یعنی لی یعنی از ما بازم خود دست کتیاشی و اون جزکی و تمام قدیا و نوزا کردی لبه داره فندری نمونیه که نا لی همه تا ببیشه ای رو جهندر قصر جمهوری دوزا فردی مناقشت به اعلان و به تبهمونه جهندر قصر جمهوری چه
0: او جاره یکی امینه دیرو قصوری ده
1: اره ای رو گارانتور دوزا فردی لشامه رو مشتنه دی جی بریاره
0: جی بریاره
1: ای رو دویستان کردی و بونه خریجین جامعات کردی چه بون و وی قبول بکن انو قوانا دوی ولاتی دا جیوان خواب بکن و کار خواب بکن ای رو رادهاندن کردی چه دیه ای رو بحث مظلومیت کردی که لدریجیا دیرو که لبه جغرافی بسر کرداد غطی وی چاوه در باسی اندر دستور وی ولاتی بده ای رو یعنی گلک دست کردی هنه که که از وی مسئله یعنی اگر از دکی بنرخینم از دخوازم لسر تشنی کن لسر ملی مرکبه و تشنی کن دوی ام بکن دنگ بکن بیتری لسر دست کردی
0: هنه
1: اگر و از که بحث دست کردی هنه بکن از اعتباق بکن انو غایا اللبن الگوله غایا گذر یکم امدانی لسر طاقم دوزا کردی و امی لسر لی بکن نه امی بگر دیسا جارا کدن هفت تقویم بکن مخواهن او بطورا دنابرا جواب کامدا چه نخوشی ها دهندر سایکولوجی ها بین ملتی دا هی و چه تدی اجندات استخبارات ناب نتوی و ایان حق لسر بیر ویداری و حق لسر بیر منظومه و هی رو و آوضی فا بطایبت دریا سوشیال میدیا را برای هندر یعنی دخوازن ملت به هیلی بکنید ایمن هیلی من امزنم از گشبینم نه گشبینم انو واللهی دست کردید هم مانا اون تنه قدیان نه از گشبینم انو اوه سر ره بی اوه بردامان بنه از گشبینم انو که همجوی اوه خلق خوی تنگ درکتن چون پایتخت سوریه نشتن ایدی نما بکانن دشتکی به حق وی پیکاتی بکن الا بشیو برپرسیار کردار ایدی باید تشنه دابه سر ملی تفگرم کردی سر ملی کسی کرد پی احتیمان دکن یعنی پی واجوی گرینگه مرحله مقود کرد امکتنه مرحله که دن
0: ها ما مستوا ما پی واجوی نیک ایکن ها امکتی که نها وی رولا شاندا کردی چی بینی؟ دبی کمرجوها که کردی ها بیدونا که دما چالاکی دما تکوشینا سیاسی کش ورو مری بکه چکو داوی نبی وقتا گوتی هنه امکل سروه آوا بکنه جبو که مافی کردان دستور داوره تثبیت کرن دبی که خباتا که بینی کرد لکرن یعنی نها وی شاندا که دین وی آوا بکنه لگوری خواه لوی وی آبره هیوی پی اعتراف بکنه چه آگاهی تل سروه مجاره هنه؟
1: آماده دی به نیسان و سارا بوری دا او شانده کردی چه گوله مخابر او پوچ ما کنه لیمیان نتیجه اجندات حزبی ایت بنگ دنابر پارتی مدا از مخازم تا آلی پشگریات آلی بدن ندیشی تا آلی دن لی تفگر کردی او نقاشیات داهی و او شانده نه یعنی نکت چالاکی نکت روجه و کار خود که هیوی من این رو بحثا که يرو بحث دبي انه هيكلية سياسي كردي چه بيجبو دوزا كردي لسوريا بشو بيني لغور تشتك وچين از هبير كنتو ام او شاشي كما بري كري ام جارة كدن دوبارا ام جارة كدن بأجندات قوية مؤدلة جبي آلية أو جبي آلية لغور وين نلفن ام لغور خواستكي تبيرا كردي بهندر سوريا دا و هیلی آمان چنه و پیشروج آمان چل هیلی آمانه و او چه و تغییر سیاسی کانون چه بکن ام یعنی نقشره اجوی رنگی بینه
0: بله.
1: از دبیجم او اطاری که یورو بحثا وی دبی او اطاری سیاسی که یورو بحثا وی بینه بی چیکرن و دبی بی چیکرن
0: بله بله بله
1: دبی جامع بی شامل بی کلان کردی کشکی بمثلینه دوری بر جمهوری و دوری ادلج جعالیا گیره برای کسی نید سر تکنوکرات لسر روشن بیران کسی تیگیشتی دبی دوری کلتورا تشکی و احقاد حزبی لهمبری هرده دوری به چه دوری لسر اساس کردی سوری برجواندی کرد سوری جرا نقشه دیلی و نقشه ری را که هره لسر ماسا شامی به تفگیر و تفگیر و چه دوری را چه بگیر
0: مامسته تدند که طالما کردین سوری لشامه چهار سردکنه برس کری که خواه کردین ترکی لانقره چهار سردکنه وجور و پشتی و شورشه پشتی و خباتی که هاتی کرن و سالی بوری و کردی روژاوه باوره تهه و کانه به ایدنه ببه خودی سمبول خودی بریار یعنی خودی قراره که مستقل به یعنی لپاش حدودان دران نرکرسان عراق نرکرسان ترکی کسی دان نکن به یعنی وان بره و ببه و بخواه ایدنه خواه کانه بخواه بره و ببنه خودی کسایت و اراده بنه و پرسکره که خواه شامه چهار سر بکنه و ایدنه و دو کردی مده های و بکنه
1: آها دوزا کردی لتباهی جغرافیا کردستان مثلا که عرب و هی یعنی به افشیر بیما معنا افشیر جدی کنی درکت یعنی دوزا کردی تدویل بوکه که چه لروجاها چه لباکوری رو اف بیواشویا دمشه چه لباشو چه لباشوها یعنی و بغازی و لنبازی به همه گریبایی کرد راستی عینی قوم رویان تینه کرد راستی تنبونی حچا کنیان دارانتن کرد راستی وقت اشکی ما نزیکی هردنه اشکی ما ماسلامان خود گرمه زمان خود گرمه نهبون خود گرمه آزادیا ملت خود گرمه امشی وقت همون شعوب عالم اتفازن جیام لی ترخطی کوالات اکی سرکوها هم چه بکنی رو همزانت موقعیات سیاسی دولیدا تنم لی ام بواتی نتیجه تداخلات دیموغرافی چل باکور چل امبیجن رونجابا لی اردوزا هفته با خال ندو تگینا هفته رچک ندو تگینا هفته تل وی داره تکیل شامی چاره سر بودی
0: بله
1: برجم یعنی باندور آمان لسر هیو هم دیگه که گفتورون هم گو ادوات نیدار حاطن گویرانده قنوات دبلوماسی حاطن گویرانده فعالیت چکان ای رو کتتفنگ راکی و خود پاش زناره کی که ولیقتی العالم اف زمان چوکه کن تو دیگه دریا دیالوگ را دریا سیاست را دریا انو کتکانبی او کسی هانی چالاب کسی سیاست مدار کسی کتکانبه انو دوزا تک راستی بپاریزه و نکه به شاشی

0: نیرین هند بیجن به هولدانک لشامه هی که اونا لیوگرگ کردی لگوری خواه چه بکن لگوری کراس و فیستانه کل بجنوان ته چه بکن هنه که روحی اسلامیت دوان هبه یعنی هنه که رادیکالی بن یعنی تو کرد بنجی یعنی بکنه بدیل جوه مرجعه کردی یا شانده کردی را ده به هولدانه وان وها هند
1: بله يعني حتى سفر جريك هو أف سياسة حب الأوان تتنين هذا المشي يعني أول كده كاتش كي أريت الإدارة إيرو نلبو هيلي وخاصة من سوريا كإسلامي راديكالي بخاص لي إيرو با إدارة هي وأجد كي تيجي وقبيرة شيء بدما لبور فرستنا أول لبور أزمة شو هذا للرقوة لگور و چاو از تیم تیم بیم پاراست. او دخواست رنگی که اسلام می رادیکالی برای ما هم و کس چه گیج جلد ما جکردان جوی جوی خطر دشوارن. لی از ما کوتاهگر سیاسی جواب کردی جواب کج سیاسی که بود جواب کردی جواب که تیجیش نیه دویواری دا به دهان یعنی مخام بکی نچی که پشت سر بودنه پرست رونا هاریان لی جواب که کردی جواب که نسیه سر او جواب یعنی او تلگرا دوی جارا کدن به دامیر و به مسئولیت نیزی ده دوزه بوی نما ایدی استعاب دیگه انتکاساتا نم ویدن تا درواست دیگه ف دبی لحظه بگر فصل که ما کردان زلالن اوی هانم که شعارات فلوق را دیش بوم هم مگی نهده اوی هانم که شعارات و سلوگان بلند را دکن دیش بوم هم مگی نهده اوی هانم که ای پرمزن دکن دیش بوم که تنلوی یعنی منطقات یه ام پیدا دیش که دیگه نهده که کسته یه بیا من اوه يعني أن دعوة فرشبونا سوريا
0: ناقلة
1: أن دعوة غلطة سربوحة درفتة ليها أو هذه مليانة لدرفتة في آمين إيروتنا لي أن دعوة زبانة قدكنا دعوة كلتورة قدكنا دعوة غبونا قدكنا دعوة ناصنامة قدكنا دعوة جمهوريات مليان تعبير بكي دبيعا نشغل الفرس جلتنا فاطنة ويراندنا وتعريبنا لجغرافيا ما حرتش عروبات بيضا تبي ريزو حرمتا مش عروب رازلية دمير وقو ثقافة نوكو بميجيات تاي وقو انتماءك متخمدق يعني أم دبيجي ناغي باجار فغيرين دبي أم زمان فاق كلتورة فاق يعني جبات فاق فغير أحياء بكي جبر إنه أم لدرجة يروكي راستي تنبولي راستي مشاريع عنصرية هاتنا دبي موضوع حزام كل الجزيرة تشيبلي بقرة لسرماسي بيضانين وحق وكسي كجي زرار دي بقرة دبي احصاء كل الجزيرة تشيبلي او ناصنامة قال لك هسنا هي تلين ومرسوم بيضاكات قال لك هسنا هي كناكش نحبه كوي جبر اجراءات بيرقورات دبي جارك دن لي بقرة دبي سازين كورتورا كوردي ديروكا كوردي حبونا كوردي رنجي كوردي امجشتي بقر امجشغير سردن احياء بكن زماني كوردي بطايبات زماني كوردي زماني تهيا تهي زماني تتنهي تتنهي وهيرو تكازي قال لك نسر مسألة زمين وترباسمون عوه دستوري سوري اري او بقویشه یه ناده تیه مقداره بسر تدا بلد دیش بر جواکت نیشی هایی عرومی هایی لوگیشی داخته دکیه لی تیجی دمی حیات چی جان کنی آسته دکانی لبر قابلی دکانی مقابل باریسی دکانهات دبلوماسیه را به بلوغ دبلوماسیه به پیشنان ها کسی تکنوقرات کسی که دکانه من تبق باریزم به هور نجم تنبه جبر یعنی از نا بازم کرد ده اجنداتی که هیرو لسر در مجرات ما بین گیشکی چرده هم گیشکی ده شوپی نکه که بحثا شرده که مزنده بید هم ده زاربن اگر او شرده که ده نابر اصل موشی آقا بحثا ویده بید نموه چرده بید اگر راست کنونی او شرده که وانی چرده بید همه چاوه کانون جواکا خواد با آلی که ده انخیرات نبید بهتر لینی تبرجمون دي مدد شر الديواني دوت تننا همي جواب همي مدد خود باريزن همي جواب همي كيكراف جنوبا بگر احياء بكن همي جواب همي ناغا ناغي كتحريب وي بگر بكردي بكن همي جواب همي قنواتا بنابرا هم تيكاتي دن سريان هنا عاشور هنا عرب هنا حر ملت دوية جغرافية.

0: تحفيظه هيك او ناكوكي بالسوشيال ميديا واجندات استخباراته وكسي بحق المرفت ام كورانيا دنابرا ماذا تشيكرن ام شرها دنابرا ماذا تشيكرن ام شاوطر بدي بريني برمان بكل مضافي كاتيا رجارة كتن وغرن وكو جيران وكو ناس وكو خال وفارز دوست يعني از جواك درست يعني عندي شاور اگر سري سري 15 سال كاري كل دي جغرافي تشيلي الجغرافيا بحبو في كاتي فا هات ايشانتن وين شاور اگر سرني جه خمسة جنيه شاور برچيونا ملت ما ايرو دهندر بازار تجار قرون دينا علي كي ايبو تسلق بول جي فايدة دين بحث وانا بدري بحث وانا مقاصرة لجواك برچيون ايرو هاي یرو در فتن کار کنن، یرو نخواشی گله انتشار نج برق شری کل بیداری چی بودیم حالا قطع حبه هنر حیاها مانی تنه تکاندن حیا بری رو ساعت که شهید مهنا این کرد.
1: بله بله بله.
0: یرو بری رو ساعت که باند کردن یرو دیسا شهید مهنا. اما چه وقایل وان در کردن نمرمود وان در کردن کار لسر مل تفکر سیاسی گله که اگر به ضمیر و وجدان و برحکی نتو کردایتی نزی دوزه بده دبی اوجی ایبی لقا بگره تبگره کنی دبی اوجی تنفذرات که رنگی خواهی مؤدلش تنه من هره ما پرنسانه وگره ده تنه من بندیلی وگره ده تنه من مانگور را یا مجرات وگره ده بس ایبی با برجواندی انتنگ بس دبی ام فدیل دبی جواک خادر که ناکوکی مهنه پرسکره که من عشاری همه پرسکره که من اکونومی هنه پرسکره که من جواکی هنه پرسکره که من دنابره مدا هنه و دنابره من پیخاتی دن ای رو حیان ها دنابره من امبیجن سر اینه دا او بگرنا چی ندیه ناکو ای وقت اهرینی بچوک یعنی این حیان ها دن شهر تبایید یعنی به تمامی لحظه ناتنه این هم حیان ها دن سر ریکان به ترس دمشن این حیان ها گله پرسکری کن هر گله از بیش میرم ناقدم از وقتی که در من سرت موس استیم تغییر کردی دبی وجدان به دامیر به میجیا کی نو ایرو اودم هاتی نمایدی استعاب که و تفرگری و الا و دیروب تدر باس بکی خود لب ناکوکیم بگری که کو ناکوکیپر اگر حتی کی ته بگر و قضا الله بده بگر قضا اگر مظلومیت به جنب ته بگری اگر تشکی استیشن سی ان ام ایرو دندر جغرافیا سوریدا جیرا که الهی دنابر ما و وقتی کاتیون ده ام مجبور به هر رژیان آبردان بکن لیدمی ام خصوصی ها به پاریزن ایرو باوریا ما بوا ریبر مهنه بکی یعنی نه او ایم خواست دوی اوجی خواب اگر دوی اوجی اینو ادواتی خواب بگویرن مجن بگن لی باوریا مهی وی دکانون خودی لجواب خدر کرن خودی لکلتور آخوا لزمان آخوا لزمان آخوا لحبون آخوا و الا اما قازن امراتوریا که چکن که کسته
1: بله هم لحبون آخوا دیگر بله ما مثلا نها گلک تشکیم پرس کران جبراستین تا گوتن ساعت تا خوش نها گریدانا چاره سریا کل سوریه چه دبه جبو دوزا کردی و چاره سریا کل ترکیه چه دبه جبو دوزا کردی چی گریدانی عوامل مشترک دورتی وانده هنه به هفته گریده اینه یعنی به هفته را دارنه این دیماجل که داره چه دبه انتگرد بنه داینا چکان هیا و دعو دوزا که دانا خباط سیاسی بکن و وگرن دست جکی فاهم صلح شریع چکداری بردن و لبا مجی نفسی به هفته را دمشه چی گریدان؟ جدر هزا کو مبره واد بنه چاره سری سمه فرد کنه جدر یکه هنگ بیجن دولتا کرب سرکتی هنگ بیجن نا کرد گره تا گوتی قاندی در فتی خواه وابو دست کتن یعنی تش چه واده نرخنی
0: آنها چه لرموجاها چه لباکر ایرو آلی گفتگو دکنه و آلی بره واد بنه دو پیواجوه گیشت نه هنگ خواد یک جه امو درجه چکان برد او یعنی بریان را بجمع همو حیز سیاسی چل باکر چل روژا انو خیارات مدو دیالوگ آن دیالوگ یعنی او امجه خلاص که ما اره نگور هیلی ما اره و رازی دبنه بتجنا أنا بحصر لهبغاتنا نقول هندر برلمان تركي دا دبي بي والله بحصر كردان تيدا نبنا وبحصر كردستان تيدا نبنا كدو در فتيرو إيه هاي بانا لإني لهمبري تاب ست سالة جي الشغولية كنتورة تشاندي دنير جباكا خدا إيه لهمبري تاب كنو بتشتك دنة نيدي فكرده وانا تركي مي جيانن وانا دجمني مناكت ويروجي رابش طرف بيجي كردستان هي يعني اوجي بكي بختم ميجاره كده هناك او تنازلات كنا هناك ريبر ما از طبعا يكي سر محمد زي قلت لك بيجي ريبر ما وكو كرد ايران كنت ديفاجوي ده بلكي او او او او ناجي بحوجي انه بشجري تلقري بيشتينا نما بحصوي كده چکتنه ری ال دیالوگه نگور فستگی می نگور هیوی می لی اما قبول بکنه اما دوی ری کرنه اما لگونده فضا کرنه وی با گندانش نوها آور بدن و وی نشن بیجی ایلی مگور لگونات دستفتح کوری دستفتح جبه دو زیر دانی ما نمو انا خوزد براتویا که دن ده هیله که دا یا آن ده ساله که دا چیه قربانی مرکرن ملزنن او تشتی که قدری لسر مقال بو لی او گوره یکم ای دیم ام دینن و نشه بی ایرو کس نشه دبستان این کردی ایرو لراجاوا در کتن بعربی نزانو بخاطر بکن او یا او کسا ایرو نما قبل که دبگری عربیه تا خسر فرمون و او یا ایدی گور در فتح دن ما لپی ویدا او یا خواب پاریزه نه به چکه به زمان خواه به میجی خواه به تیکیلی خواه ولات ایرو دوسته نه هنه ایرو حیه غیقاقه فرانسی دوی هم گارانتوره وی انتگراسیونه نه هم گارانتوره انو بو وی شرک دنابره تیکاتیه دا ایدی چه نبه دولت مسئولیت آوه را دکه ایرو راست ببیرانگی دنگ دکه ایرو تبین امریکا و بچه وندی دولتی و ایبینی توم باعت چکرنه ارته و راستی ایخواناتن کزل به دمینه دبن مجهر ناونتویده دمینه جاوین عالمی لسر وی داره نه یعنی نه کورنو چغیزه دسر آتا خوشانده قنوات مشترک تدی برایز مضغومتی شیعه را کنن و حتی قنوات نابر و کردین روج آقا دنا ریدابرین کردین روج آقا ام بمیجن قصد جبر که حل کردی نیزارک از بیت پرسی کرد ناقمه قنوات دنا بری وان ریدابرین ترکیه دا ببوله و روج آقا بحثا نو یعنی رندگونه دبا تیکیلیه را کنه بحثا نو امکانیات تیلیشتنه و چخواد خوش بی خوصمه دایی رو افدريه و ام سينوري بتركي را ام دبي دري الحكومه اللي
1: بارغت كم تركي دجمنه كو قفت لفت قف يعني كو قفل مدخارن كو مسوغيد بن عرده كنا نها ما غزل دكنا يعني بالزمان كي افينداريه
0: بمدن دكنا يعني اف سياساتك
1: ام كيش كي افد غزل دكنا
0: ويش خاصه بالدي كو افدريه دبي وديكري تدي ارجوكراتيا دبي خطه تريني هادي برينا بس ما بك الفيو علي يمكن وي علي مالي هاغنا ارجوكراتيا هيك يعني وحكومات تدين بمسألة دريبة وأرضي ليبة جرن علاقات اقتصادي شبابن علاقات ام بيجن اجراتي شبابن ثقافي شبابن غريب ما من السبادة قانبن هرن بالديار بكري يعني فقرات مسرحي فقرات غنائي كل كردولا انج ديار بكري مار الكرواني شيبك ويش خاصة خش بده وهذا تمام وبشجري هذا بكري يعني. وام ام بهينا جوه خطه دا نكوه اف حكوماتانا جه سوزه باید بنگرن ایتیدا حاقد هنه ایتیدا که نقاز بسر کره افتی بوجوه هنه دوه ام جی آلیکار بن بکسی هانا متجاوب بمر آلیکار بن بروانا که جبو ام جوه سکه نکن اگر بکنه و اگر نمو رخ به کشبینه بحثا شرکی به بحثا تولدی ها کشبینه اگر فده نکرده اگر قومی و بوشی که هم کامل جواب بپارس انو به کمترین قربانی به کمترین ازیاد جتشتی که ما در
1: از گله کی سپاس کم ماموستا پاریزر و هر وها چالکوان سیویل و سیاسی فرهاد باقر تمر و ساعت تا خوش بو و آگاهی و زانیاری کم به هفرا پار وکرن گله کی سپاس بوده
0: سر جهان
1: سر جهان جاف سر گلان سلاو ریس هر هبی بله گله کمات آتم براسنیم هنه که ما حلقه جی ما گرت ما کنم این پر دریش کرا ما مستا بمر رابو جبه مدی تلفون پر تینا سر هفلیت کونه ما گو ام ماف بتنا میوانی می کما دشوپی نجی ام جبوه که ما حلقه ما گرت لی کمات براسنی گله کن جی ریزداری نگیش کش مرشینا تلفونه که از بگرم الو الو الو خط و نبیه باورد کن بمرا تلفون پر بون بس این خط و نبیه مصطفی یوسف میلاد محو سبابا بخیر سر چاوی من مصطفی یوسف شتاد بیشت بید جمانتی تشتگی بخورانو اینه اش خرابونه بیتر یعنی آرامی و آشتی بخورانو اینه لسوری گیش که امی وینه که آرام یخچی چه به آزاد کوبانی مشی سلاوریش بوده سر چاوانو بریز مصطفی بکر باوی بروز که ما مستهی جاو دلال و قدر بلند سلاوش بوده بوزان کردی روش باش هروها تلفنک باور کن وی الو الو خطی تلفنه بمرانه وکریه برس که ریکه که الو تمام دیا رونی روشبا سرچاوان اهلا و سهلا محمد عبدی روشبا سیدرا بلال روشبا جبوتجی الو الو خط با من نوکره پرسکره که با مدی بلکه نا خط با من نوکره الو نه با من روشبا آهینه چه بو روشبا سرچاوان صابی خودش ترازی به کی مره؟
2: باوی آمد
1: باوی محمد باوی سر چاوان باوی محمد کرم که
2: باوی آمد آمد نه محمد
1: باوی آمد خیو خط و شبکه لحف گره محمد و آمد با ما تفل حف دبنم کرم که که
2: والا متخواست از مداخره که اجی بیشم سر با میبان تایی رو طبعا رز سلاح شوی و جرایی وی و احترامی بیرا دبین ها درفت و موانیه درفت حتی به دره بس گوره چهارده ساله می چویی وقت بازر شهید نیوی سوری دسمه کرده روش آواده بو و چاقه چقدر ماندن و چاقه چکرن گوهی رو که به چهار کرسی ها قام که کنه من چپ کنه نیوی سوریه پترولی سوریه یه کامل یه منطقه کامل دست داده بود یه زیت عسکری ها بود تحالفات دولی ها بتر را بود چانده ایت در با ها بود هر تشتی ده ها بود یعنی مقاومات دولت کامل دست داده بود دوی چاقه تکانه بود چه بکرا تهیرو تکانه به چار کرسیات گرش مرا چه بکیه یک استر این مداخله من از که کن بیش مسیبی از سپر دریج نکم دانو بلکی وقت جیت نوی ده در پارتی من مزن در روژاوای کردستان در لیست که خواهد لیست نیانی رول آقای تمامتی گرده بون یک جی انا کسی و یک جی پیاده بون پیاده از کری بوش گست شم دا کشی ها تا انجام جو کردارا چه نکر آخشی اندی ماجبو و خلاص بو یعنی انتها بو بالمقابل انا کسی جی او جی کزاره گل امر 14 سالا ده اطلاف ایده بو بنوی کرده بو بنوی روژاوای کردستانه بو سیاست دکر عرصاص و خواد دکر و ده اطلاف المعارض ده بو 14 سالا مکات بخواد ترکی هبون نها ابسط انسان در دکوه دبی دبی و چکر و چه قدمان در دکوه کود بس دی جیوان شو را گد که دبی تی انسانی که خواهینی تی انسانی که عمیلی و چکر جوی قدی کرده را حتا کده در کوی تبی فلان عمیله و فلان نی عمیله و چکریه هون به ترکار رو دنشتن هون به فلین رو دنشتن هون و کسک نما و بری خواه ندایی که هون بیر رو ننشتن و تعاملتی ملت رو گشی کرد به یکی فقیر در کبه وقتی که نقدی وقت که جیر ما بیتی عمیلی یا جیر ما بیتی خواهینی یا جیر باشور مشوری و این نکر و یکی ایسه بی چار کرسی ها و روژاوا ما روژاوا گش بی چو یکی خاطر ایسه بی نه کرسی مجز شعب که نه کرسی مجز شعب که ما چپ کنم که چه حاله که ما را بکنم ابسط مثال ابسط مثال تشریع احمد شرع در خستی سبی خادری کردی روژاهای کردستانی قانون و دستور در تثبیت بکن قانون حقوق کرده در دستور در تثبیت بکن حقوق کرده کامل قانون با هر پارتی ما قانون تشتی که کرده را بکن 14 سال وانه کامو تشتی بگره دقمه اعتلاف پیدا کن وانه کامو تشتی بگره
1: تشتی که یعنی دستور دا تثبیت نبه تکز نبه گشکی حبر على وراقه يعني
2: گشکی حبر على ورقه شوره
1: تکوشین تکوشین دستوره تکوشین که دستوریه جبو مافه ما دستکفتی ما دوی دستوری ما داور نتکز کر
2: نها مطالب ملت بی وای پشتی ور پاسا هزار شهید و پشتی ور پاسا ور پاسا ریخستن و ور پاسا مهاردی سوری رب و دیر و ممجه و دیر حافر و اشرفی و آنها گشگی دست دادون یا تر پشتی با تطحیاتای وی ملتی گشگی کری یا تر هنکانن حقی وی ملتی در دستور در تثبیت بکن یا جی ام وگر یا نسید و پینجه سالی برد بی ما پارستان سر زمان اقا گریه از باب من و کالکه من و کالکه کالکه من ما کردی شوری کرد مره مکتب تنبون بس ما ور پاسا خونجی نرجانده بود
1: از گلک سپاس کنم ما مستعد خوش تلفن گلک جمع را تنجی نامات تاگیشت همه سپاس کنم جبوب مداخلات سات و سات چوان بله احمد مسو باوه حیبت سلاو و ریزداری جبوب تاستر چوان هر و ابوکات چول بگ روش باش جبوب تاستر چوان تلفن که دینه بگرم الو
3: چه باشی برا
1: سر چاوی محل و سال سپاس کنم تیجی باشی
3: حالا از باشم از دخوازم سچن شروع بیجم از برنا خوازم تاول بکنم تمام دبه گود اول مجد تبه گود دخوازم شروع بکن
1: سر چاوی مکرم
3: اول چی پارتی میسوسی مع الاسف تش تجمرن نه نگرن یک تانیشی ما 25 هزار شهید دا و ما چخواز کن بیجن ما زور دید ما تر بیجم چخواز کن ما حقیق چرا دید ما به حرکت جیتالیجی یعنی وانت چه دست نحسین به حیر امریکو به حیر دولتان هین یلا یلا دکانه بون واز منی کردی واز چه دست به او جی واز منو به او احمد شرف حق گوت مزم عبدی رو گوتی ورن حیو من جی بینی منه اون چه خوازن اون چه یعنی چه اوه هم خوازن ها تتر سره که من احض بخیم یعنی من اصف وقت پارتی ما گشکی تشتر نکرن و ما خوابن زمین یعنی از که انسان چه بیجه یعنی حتی نها با ظلم زور یعنی از که ما خورتی ما اوی ما گید بل دوشون یعنی با گشی نبسه و این سر داشه یعنی این دارنه درک زمین نکن دورها شوره بکن و دورها دردی خواب ملت را بیجن تولید طبیع چه؟ تولید طبیع بالا ام که لیوگر سوسی چکنه ام که پیرو نزم ونی بکنه و امکی فلان بکنه ایو حسر برای چور رحمه من در فتا به منجور و نزون بود و استقال نکر از که با چه بکنه دست تجساب خالو زونی
1: سرچاوه
3: از گلت تیم چاوه بکنه بود بس زونی مال اصف شدید زونی چاوه سبوده ما تشته ما آیا ما کس سگی پارتی ما جمعه را چک نکرن هین احمد شرع ام بیشن یعنی وی هین بانه مزم کرو وی هین او بود بو ام چرا ما حد و گوباره گول بنره چه مطالبه تو بنا بارش مرا بیشن مال اصف حالو دسته صابه
1: سرچاوه
3: بطه حسیر معافی
1: کنم سرچاوه مکه که منانا بولو سرچاوه محل وصل سپاش بوده سرچاوان هرکس نیرون خود بیشه قربان بله محمد جموجی روش باش بوده سرچاوان خلیل بازان دبی کام دهریان شوره بکند و سرکی ماسیان نمکان خلاص بگی که ماسی گلک بون تمنجی گلکی گران بود ببراستنی یعنی اره والا دبی دمو رژیم ایدو که ما واتشتا بخواستانا می واتشتا و چه دست خواستا بخواستا تمن منا دا اره چه ما دبی یعنی اوفیسی مکتبی کردی دهات نشو تاندن و ایرشی قناتی کردی دهات تکرن دبی تشمشتی هنی دهات نچه کرن دبی اره هر وها حبو برکر سپاس بود تسر چاوان گلک یا ذکر نه یعنی اطرح فيه نقاط استحق نقاش بله هم تلفن اکی دی بگرن الو الو الو
4: روش باس
1: روش باس سر چاوان
2: كاك ستير شلوني رحت شلوماتن باران مسكو بتاري
1: ويستر جوان كاك باران سلابري صابي كرم كي كاكو
2: صابي سلابري شتر و حركسي الوان قداريت كي تو مشتد كي رو و فينا ملاتي ما چيگي روشي خايدي برف آرامي واشتي هره و باش بنا كي هره و چيگي رحتي و كتب چه به اما برنگي كي
1: كورتي
2: امرواني تشه كي تمازم بجم
1: كرم كي
2: ما مستا يعني روشي سوري كتي را در باسته به چما هر تشتي گريداي بقديا كردي دابه گشكي ترحيل دابه ما بعد دستور وما بعد تشكيل حكمات و هر تشي كو چه به یعنی تشته گیدنت خوازم بیجم چما هر تشته گوهارتنک چه دبون نل گور دستلات ها نبو وک ناوی دوره ناوی زانگه ها جامعات ها ناوی قاده ها گیشکی دوگرم به جرد قلم وک به عربی دویم به جرد قلم وک دونی پیر و دیجی باجار بحس مدینه تل بحس لقنه تره نل گوری داخواز دستلات ها نبو و ادار المحلی که چه رنگی رویره بریاره که محلی گوهرین کردن مدینه سلام چما تشتی گریده به کردان ده به گشکی ترحیل به وک و ناوه کوبنه حتی نا ده بلگهیم رسمی ده عین العرب به کار تینن و تشت فرد کرن لسر اندیه توپه و تشتانو در نا ده کوبانه کرن عین العرب یعنی چما و تشتانا گشکی ترحیل ده من دستور ده حال ترا رایدار کردان بر پرسیار کرد هیرو کد برلمان دانه کد اندیماج ده من روبری خواستر اندیماج بو خواه حل کرد حال ترا وانا نخوازنه لی رژیم او دستلات ها نو ناده وانه اینو میبینش خلکه رانه که زلال بن وان نقطه
1: بله.
2: و نقطه دینه جی مسئله تایبتی ها من باجار کردی ای تایبتی جی یک جی زمانه دو عدی جی بریار درکت دستان ها دا جی درخستن اینو که دو ساعتان اینه هفته به زمانی کردی لباجار بی پرانه خواه کرد بن یعنی دفر کردی وکو کوبان قامش دی عامود دفر کردی هفته دو ساعت بن گلو افت هایی بتمندی ها زمان کردیه و دوی داشتیم ما یک رد نش پارتی سیاسی دی حتی آنها و نشیج روبری خواستره که اندیماش بونی حتی آنها ما وک وک وک برواجی ها که وان نده و رد که وان سر واتشتا نده یعنی حتی کینگ ها مثلا نزلالی ها که هبه یه برا بخلکی خورا زلال بن به ام حتی وی دره کانم بکن ما و آستا کرو ما ام کانم بی کاری بکن نقطه که دینه بچوکشی از همه بیشم وکو دو پیر ده پیوینا جنرال مظلوم عبدی برودو را دگو ما هنک شاشی کرنه و او شاشیانا نتیجه خواه گیشنه و آستانایه او شاشی که چه بونی وی مراجعه ببن و شاشیانا وی سر سکناندن چه به و بوی رنگی دیسه وی کار ده پیشرو ده پیشرو جه ده شه نبشه بر معرکه پیشرو جه آهری مزنه و هیجاره ده وی معرکه ده جه را ده عطت چیه و اگر مثلا تا تشتک دستلات خواست و دستلات جه از ناد مطر را ده عطت چیه چه کانی پشتا خواه قوم بکی یعنی براستی ده به هنگی بگل خورا زلال بن انو مرحله مزم بو روشی هندر و در واقعی پف دا گریدائی بو لی نزلال بون نزلال بون مخابین الجم کولان ایمت چه ده که که بقاسو هم نخوازم دریج بکم تضحیات خلکه چه بون که او تضحیاتان هاش هیرو هر تشتی گریدائی بکردی تشتک حل نبه گی معلقه به دستور دا گلو و دستوری جی ده طاقت و قوت و حیزات سیاسی و علاقات انت دولی و حرمی هنه که تکانه بیتشتی هنه که بخوازی ادعف الایمان و ایب بنگهی تب دست خواهینی و ایب من داخواز آمن چما بخلکه را نزلالن و شفافن و آشکرنه و خلکه جی در حد بکن و خلکی پشکری آوان بکن جبر ای رو اف رایدار اف سرگرته که بی پشکری خلکه براستی نکانه تشتی که دست خواهن و وام خوابینا بخلکه را چه بویه و ندلسوزی ها که هیه و نشفافی ها که هیه واجی دبه جی پرسکری که و گمانه الجم خلکه ما به توای روجاوه کرسانه گلکس با ساعت و خوش به مامستا
1: ست جوان مامستا بارا مسکو تره بی سلاو ریج بوده ساعت خوش امبراسین دگنه داوی حلاقه خواه براستنی گله کمتن جی ریزن براستنی گوتنی خوش نویستاندن مخاندن لبس ارنکم جاری دی آشکره بخونم چاوه منی لیبو سپاس کم هر کسی که مجمرا شاندنه نیرینی و جی ریزدارینه و نیرینی و دی جی دانه براستنی یعنی نیرنا خلقی گشکی یعنی ساعتا و خوش سپاس کم هر شاد و بختوار بن بیمید خیر و خوشی دا تا خلقی کلی

بازاری عمودی دما و خشوجش به گهداری هزار سر پلانات نه نقطه پنج استیدیا آرتا از بارین قاسم و افخالک کنوج برنامه رادیو زینه از جوار پشکش بکم دنگ آرتا بلند بکن برنامه زین دست بید که.

ده روزا سیشم 25 مهر و پلمنی آرتا پوستک نوچک لسر مرینا زاروکه که یه بلافکر گهداری مست سوسن مصطفی حبش گو بخوش 6 سالیه به حادثه سیاره که لباجار کوبانی جیانا خوش دستا بویرین به وی آوائید هلنگو مالبات زیده در بالدار بین لسر تفگر و اولهی زاروکین خوش.

0: جی چه دکرن؟
1: هنچی از چه دکم؟ آن از دن کم و هنچی حیا آن ای پار خوی کری نم چه دکم؟
0: دن که چو چه ته چه دکم؟
1: آدیز ای بر بر وا دکم سوراف که ده از یتی خم فراغ تش دکم زن و از خوی دکم مثلا در روزاسی روزاسی جاری الهف دخم روزی سی چار جاری و زیل بر رو که را خم زواب کن و خم بیدون آده
0: تخبیدون
1: آده؟ جبو گرتوبتی جبر خوی کرینه گاوا گرتوبت هب و خوی هب شل دبه از خون بیدون آده وی آن دگرم تشتک پین آئی خد ایمینی پار واهین حیا آنا هنه و ام چه دکن اری والله
0: حال که تل بین هوا تجمر گو تل بنیاج چه دکم جاری تو بنیه خود شلو چه دکم
1: خودی بنیه خواه ام تری تینه تریه ما براستی هین ما ای سال نکر ای سال دارامه تنه و ای دارامه ام تریه خود عصرینه
0: تریه داره او بو جاش بولو جبره دوی جند بیه طباخه تری راخه لوی داره مویجا چه دکم
1: اری ام تریه خود عصرینه وک مثلا اوا بعجانا چیک بری با اوا بعجانا دستاب اوایاتی تریه خود عصرینه و تیل صافو کیخ صافو که خینه و تی و عصیراوی دور تشکی هور خج برگت صافو پرتوک تیر در باس مو خلق هور مرولی دخه و تی عصیرا خواه بکلینه مثلا گوهین زوبه تی تی خشو شاهلینه ولو دبوک دمسی تی هلین بوخته بنیا و چاقی ایجاتی بپیوه مثلا دتاس لگور چکا خواه تی دتاس تری عصیرا خواه دینه و دتاس آف دید نافخه بکلین
0: دتاس دتاس
1: ای دید نا دید دتاس آرد نافخه آرد و دتاس باش قطع بکلین آ آرد آویجی نافخه و جاتل گور خواب بکلین و تی به گویزه خوبینه گویزات بین گویزه خانرم بکم ای واری تی گویزه خو نا وافه خ حیاس بی سبهه تی گویزه خواب کفلقه
0: تی وابق شیرجی یا نه
1: گویزه قشارتیم دکر نه یب قاشل تی بین مثلا تی گویز چکاند دوب هذی جهان کلو چه دکن ولو نخوش قالن تی امولو بکیره دکن تلاش ایش بر نرم جید بیش ناش که هور نابه ام دار وکن طاب درزیه می دار وکن امی پلولا خود چه کن امید ناف داکن و دالقین ناف داکن و دالقین حیام خلاص کن مثلا تی بی مهیل حیا ایواری زواد به تی جارک دید ناف داکش بو قالند به تی جارک دید ناف داک دیست دالقین حیانی تب کیف آخوی سی جاری چار جاری تب خواز چقی سید قالند بکد تی حر جاری دید ناف داک
0: تل کوی دکه دالقین
1: خودی ام ویجی درنگ چی دکنش بو گه دادی
0: هینکبه
1: الهینکایی ام برو که داتین البرو كيم داتين امي تشيكون حياني جا زوابو مثلا سي چارو جا وي زواب نشا تي بني خدين سر سفري و تي نشا بك هناك اردكن بس ايم من نشا
0: بشتي داوي بشتي خلاص
1: بشتي قلت دي جاتي هلي نها تي نشا بك جبو زواب بهفدو نقر هفدو نقر امو انجولو تشيك اري والله
0: خالت كي او اختي قول لبرو كي دالقين انت تشتك بواناي ناحل
1: نا
0: تدي تشكر ولو
1: نا نا ناحل بس شكرجي هناك دك هذيها مثلا تي طاسا تشيك والله خلق ناخني
0: تشد مارونا خيريجي
1: تشد بدنا اخي مع عصيرات تري وهناك جي دخني ديما ما هناك خصتي والله شغلي طاسكي ولو ما خصتي صاروا كي مجبر حج يشيرين ذكر أما نانا حل جبرق نام دك هل قلكي قرميد وقانام چين آكل مثلا أو جيت كفدا ويا مهانا هاولو هينك أمي چيكن وجام دخن كيسي پاچ دي جبوغ ولو رتوبة دي دخن كيسي پاچ ودخن اي دخن اي نايلون دي وام داتين حاجة چلب ام دخل
0: بري تقريبا حياة چن مهاو حاضري أو كوتي خوني زفستاني دكر
1: خودی هما هاوین دست پید که تش درد که هون مرو جاهی دیه دیش خور دست پید جاری تشکی مرو نگلو سر هفدو بریم چه دکر آن از نما کارم چه کم مثلا ایزارو که خورد بیش بده هونی اولو بکن اولو بکن او جی علمین البر دستیم چه دکن ام شخور جاری تشکی چه دکن مثلا نم کمیا پرتینو گشی به هفدور چه دکن آری امولو چی
0: خالد که مدیتی جی براستی او دماغو وقتا پنیری خواهد کستین یا جی اوه بعجانا به عردید کلن دخن بنی عردیده بری جی وجی ولو دکر
1: خودی ما جی سال که دعاولو کر بس آنا خانی که می آخی ام لی داتینن ام جاری دورای آف دکن بنی آخیم آویل گالونی خود کنولو خل دکن برادا دبن برادا اف والله ما ما نشاني
0: برادا برد بيجن هني كايها ابو جاجبول او عرض كويان ودخس جاري اف جي ذكرن تجاري تقوت مثال كي ثاني جربان
1: مثال كي خستيدي ما اف ذكر وما حوله خرتومك ما خصتبو نافده ما جاري خرتوم لي سوار ذكر لو جبو افتي كف نافده شوالك كربو بندي جبوك تدي قالون مالوني ما قلنا بن ولو سر زغران وما يكشتك جولو باتشك تشتك بسر داكرو ما أخلي فتقرا ناو أخي دابو حيا مهل
0: هينك تما
1: عرضاي هينك بو بنديل يبو جي بنداراب خوش بو هينك
0: تمي أوقتي دكسد عندن تشتيخو مونا خوني زفستاني دلجيكي لبرقر ميدارات مي چهت كرن جبو هينك با تماكو آف بدن أو قوتي وي زفستاني حيا چقاسي تيراوت كرت زفستاني ده
1: خودي ما حسبي كفلت ومرول قور خوشيد يعني حطاني مثلا آفا مي بعجانا آبار حيا أنا هيا مدخل آمي بار تشتك بينا هاتي بنير دمينا حيا مها دواء سسيا چارا يعني حسب
0: دمينا بهاري
1: دمينا حطا بهاري تشتك بينا ايمن كستان ديم تشتك كستان دي ولو دمينن بهل دمينن يعني تشتك بوان ناي حطاني مها چارا حيا آسيا چارا ام جوان دخون شتك بيناي
0: تجاري دمالي ده وقوتي كافي ويها وينيام كوتي خوي زفستاني چه ناكنا مشخوري جاهز وكرن
1: نا
0: تتمي چه دكر
1: ام تمي چه دكر ام تشكي جاهز ناكر ما برغول جي باري چه دكر والله بس برغول نما كس قل كي دخو ام برغول نما از نما كارم ام چه نا
0: ايه جاهز
1: ام ايه جاهز تين بس يانا ما حرصال برغول جي دكنا
0: بلغر خلق ويناج جي دكالين او جي قلق تشتجي در دكنا
1: اري برغولي سندكي كتلقاي اي بلوعيا وعروقاي افد خشاناوي يعني دي بقلق تشك جي
0: قلق خير وبركة
1: اري قلق خير وبركة داوي هي بس جا يعني تعب جير دفي اسنا ما كارم اري والله ايش يا يسال قزام دو كامي تشيكن مغونا مغونا هون دخون وناس كارم تشيك مدبج ما برد او جبو دانو قاعد في جنيو
0: اري دانو خشن والله قال لك سباس جبو تو هاتنا تاع خالك روش ابراهيم جا هاشم ابو خواج باجاري عموديه قال لك سباس جبو تاع
1: صاغ بخدي جوارازي بخدي ايماني بودو خدي قوتي بدو وجه ان شاء الله وتجمع بيجي أم تخسرنا كنت اشتيق أم كاربن وأم ظانبن
0: قال لك سباس خدي تمني تدريجك
1: قال لك سباس

0: قال لك سباس دنگه تل دنيا به قال لك سباس جبوته حيان ها قلت دما قلت الدنگه خو گهدار دگه شو ام جلي گهدار دكن دنرينا تد او تب تب چا بيل دنگه خو دنره او دنگه تل برگوه تا چاواي چ پيش كتني قلت دبينه جوي چاغي حيان ها او پیش کتنین گوت دبینه گوت دنگه تا چه بونه چاوانه چه پیش کتنین تدبینه دنگه تا چاوا بوی برستر رو بلندتر بوی
1: فرق هی یعنی گله کی خوشتر بوی و احساس انو بیتر بوی به احساس یعنی و
0: چه قاسی احساس گرینگ ده دنگ ده دسترانان ده چه قاسی گرینگ یاوی ناهیه چه قاسی مهمه
1: او خواه گه چقاسی استران به احساس به بهتر خوش درد کهوی یعنی
0: تج استران این کفن یعنی جی اینو اینو جن زیده تر حزد که
1: ای کفن
0: ای کفن ده تشتکی کفن آر جمر حاضر کری یا نه
1: آفقی تیرو
0: کامو اینا جی گهدار بکنج دنگیته بیجم هی بینا خوبه نکربو

0: قال لك اسباس دستو هستي وحرد واجي صاغ محمد جو تجي قال لك اسباس تلي تزيرين محمد دما قلت الطنبور يدخل قال لك اسباس جو تجي رافين تجمر قلت زيده ترجستران ان كفنار حزدك مش ما تجي في جورا ستران ان زيده تر حزدك او ستران ان كفنار جبر قدما وان جي نار انا جات ما زيده تجوانا حزدك
1: از بهتر ده حجبینه مولو که فهمش درانی بره بهتر ده او که جوان حاجو و او اولو نو
0: زیده تر نزیکی دلیتا نه روین او سکارم بیجم نها حر دن دمکی و دمکی ده دمکی نزیک ده سران نو درده کفن سران نو جن درده کفن هگر بریا زکا صناعی با او دبن ترین دات دوانا چاواد بینه و که سران بیجه که جوان دنها چاواد بینه
1: خوشن يعني بس انو ناز انو اج اي باري بيتر تفضلينم يعني استراني باري بس اوجي خوشن يعني شكي نحب انو بعج بينام زي بسريمو
0: خوشن لي او هستي تبيجد واندة تنية تشتكي بهستة الفيدري او تدبينك و ايرو روش خوتجي وكو نجوانك استران بيجة جا او باري كل سرملي و نقران ترج استران بيجو هنر مندين باري شبركون هاوزا كاسي ناعي در كتية كي بخواز وانگو تنية خواه داويجي دي و استرانك خوش بردر دي كوه جا نرينة تل سر وينا چيه تبينا چاوا دبينة از دوباره بکم شتره نها مگوت دما بره ده او استران بيجو هنر مندين باري ایم دنرینا میده نزدیم وقت بینه بشم اینه از باریل سر میلیون سفکتر دمی. ایواجی اصلا گیر وانه ها بون د بسکارم بیشم بدزی بو بطرس بو لی نه پشکتن بلز هی سرانه نوجن زود در دکهن ترین داد در دکهن کیبه کار را به سر خواه و بریا زکاستی نهی سرانه که نو تو مار بکه جاد نرینا تا دت وقت جوانه که سران بیش دوی باری گرانتر نابین سر میلی خواه گد خال پیش بخینه.
1: بری. نو
0: گرانه لفیدره او از کارم بیجم او دما که ستران بیج سترانه که دبیجه یانجی سترانه کیفه نه یانجی اوینداریه نه یانجی سترانه او غمگینیه نه ته خود نافا کی جانه دبینه حریزه ده
1: اوینداریه
0: چما
1: امسانم بس اولو تحسن بيتر بإحساس
0: هستي وام زيدة ترهجة تسرانك أبينيج جمرة حاضر كريه تحاضر كريه كرم بك مايكل جمتي

دار برا کلا خودم که بره مالا زبطو شوشم خمان دارا دیسا مالا آلو می لازم آم ولی بره باویز بردان حبس خانه وازیر میلا میره املو نزانم چه مام نبیجه بارا خودم که بوشای کتی ناف کومن یارا ولی شینو گیدین کتی ناف

یہ کپنج رانو شام کے لبس میں تھیلے چپل درے جو پھور کر جو نوکندی لے کر دن سر رسا زندے کلی جا قرقاہ شاد سے بھی مدرسا راتر شاد میں شوائلہ درد کلی دنیا ہے تو بیجا در میں سیروں جے مارا خودی دا جس خادر نے رضی دوا کر خدا بھی ہے لکھوانے مدد عزباب مدی کمارا من اشرین نازک نازلین بیسنگی جے مارا بشید شرشا شهید و شش در داد بیجب حتی در آواز از لوبی نتو دین خود دیکن رو بیسونگی حیثن هم سر شده دیر سوال در باری نکن روش که بیر خدا و حیلی کنم وای وای خیه آهای مده آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی آی فلک مالا تخلاب دیر سی کن نعمدا شوا کرنه قایده سول می سبن یه جنا سید نکویت یه مسکینی حرامی میر یه خرامی خلال کابلی کن نعمدا بواده اخمده مدد از بحیدان سمیت دین خود ویسونگی دین شوی باشار را بلند که لول دیارا مدی ویسونگی گوت نکد بود ویتلال اتلال باشا ویسونگی ویتلالا ادی شوی نجید برسی مقام مدد از بحیدان که لول دین خود ویسونگی گوت نانی چی گوات نتد بیشی گو مدد از بقل با ویسونگی مار خرابت دین خود مسکینی مجدامی جو ترار قانون آتازا جامک دان ادویسن آتسی ویسونگی کوئی تیمی ارادستینن البحيداني وجه ما راضي تنشلنجي اشلنجي

سازایا خاشت دنج خلق سبت قضایا نرگو عشانه ها عشانه به اثر خود در نخه گل گلگون رش عربی رو علا کلچل بخت ترانه چیلوانایا گلکی برا بدن عشان ها میرزدایا ایروس روس شوقت کن.

از کره و رو مهر شه و گرارم ای بارای خاده دا دورا قرچان شکس مو یکی گیاه دا گرن لو چارو نیانه شکر عجه و رشته صادق کرنگان.

نهر مقلانی وی را کبار آز بیو دا گوش شخص موت میرا یا خواهی دیه بانا که روشه این تدگو دزه

0: آخ
1: بكتاب و اتمرزق و امراض و مكنام و العجمان و ادراب و بردر و فیزق و ارد و فیزق هرچی سر جیر و انمران و اینو چگه تقرابی امراد نگفردی و گریه اگه نواخه لبرین داری جنازه کن خانه انمران

بازاری عمودی دما و خوش و گش به گهداری هزار سر پیلانو تو نه نقطه پنج استیدیا آرتا از بارین قاسم و افخاله که کنوج برنامه ی رادیو زینه از یجور پیشکش بکم دنگی آرتا بلند بکن برنامه ی زین دست بید که

ده روزا سیشم 25 مهر و پلمنی آرتا پوستک نوچیک لسر مرینا زاروکه که یه بلافکر گهداری مست سوسن مصطفی حبش گو بخوا 6 سالیه به حادثه سیاره که لباجار کوبانی جیانا خوش دستا بویرین به وی آوائید هیلنگو مالبات زیده در بالدار من لسر تفگر و اولهی زاروکین خواه.

0: پاشره مبری خو به دکتور برزان سلیمان لبجاری حسکه وکر او بخو سپوری پروردهیه یه شیرت لمالباتن زاروکا کر بو پاراسناوان ما او جی بو تو مارکر کام هفدوره لگهدار بکن.
1: راستی بر سدم ایوان بویرین درم بلوان چه دیبین؟ امزانن مسئله سرعت آزیده و مسئله گلک جارا مثلا شفیر تاجو و موبایل دشتغله یعنی جی مثلا کسن تاجون دبنیا عمری قانون لی سدمک دیجی یعنی اوه من المفروض اهالی جی هایوان جی زاروکی وان هبه وقتی گل سریع عام خاصتا دست زاروکی خو برندن زاروکی خو مقاتبن حطانی دناف کولان تاغار جی یعنی گلک جاران ام دبین مثلا زاروک لکولانین يعني زاروك وهاي وجيتنا به وترمبل جويدري به أرجي سدمك جي مثلا قالك جارة مخابن يعني خدية ترمبل بخوا ترمبل يكيش زاروك بخوا قلبان دي وقت يكسبه مثلا ويرابه يكون زاروك بياد بر ترمبل بر دولابا دد ليزة أو زاروك بيرنابه بيك در دورة ترمبل أخوا خشك فحص بك والسواري وباجو وترمبل لوي زاروكي بقلبه فدائما جهاليا جي مطلوبة جي شايوان زاروكي وان بي زاروكي خواه خاصة او زاروكي دبنيا بيج سالير شش سالير هايوان جي هبوان تنولو برا كولانا ندن دستيوان بر ندن جبر قلق بوير چيبون جبر بيسا دماغان ام دزانن كو او بخچو گلستان او ل بازار بازارو که مگل کی که من کو زارو که تدبلیزه اباجی براستی زارو کات زلماندن یاد هندره مالی ده بیال و کولانه به زارو نکار مثلا 4 ساعت ال هندره مالی ده به او جی حلق سایکولوژی جمعیه او زارو حوجه لیسکی و وقتی داد کوین جما فی وانش خور بلیزن ل گهدان لوانا هبه خاصتا ج قبل دیوبا كوان بتاني برنادن بان كولان
0: گهداری ما اف شیرتین دکتور برزان سلیمان بونجبو اولهی و پارسنا زاروکان پیوی ما گو سود جه گرتبه

0: يلا كي سباس دنجت الدنيبة يلا كي سباس جبوتة حيانا ها قوتة دما قوت الدنجي خوة قهدار دك شخوة مجيلة قهدار دك دنالينا تدي او تب تشعبي الدنجي خوة دنره او دنجت البرقوهي تا چاواي چه پیش کتنی گوت دبینه جوی چاقی حیانه ها او پیش کتنی گوت دبینه گوت دنگه تا چه بونه چاوانه چه پیش کتنن تدبینه دنگه تا چاوا بوی برستر رو بلندتر بوی
1: فرق های یعنی گله که خوشتر بوی و احساس انو بیتر بوی به احساس یعنی و
0: چه قاسی احساس گرینگ ده دنگ ده دسترانان ده قاسي جرينج ياوي ناهية قاسي مهمة
1: أبخوا قاسي استران بحساس بيتر خوش درد كيف يعني
0: تج استراني كيفن يانجي اينو اينو جن زيدة ترحاز دك اي كيفن تشتكي كيفن نارجمر حاضر كري يانا
1: افقي طيرو
0: كام ويناجي قهدار بكنج دنجيته بيجم هي بينا خوفة نكربو

0: قال لك اسباس دستو هستي وحرد واجي صار محمد جبو تجي قال لك اسباس تليا تزايرين محمد دما قلت الطنبور يدخي قال لك اسباس جبو تجي رافين تجمر قلت زيدة ترجستران ان كفنار حازدك مش ما تجي في جورة استران ان زيدة ترحازدك او استران ان كفنار جبرقو دما وان جينار انا جا شما زيدة تجوانا حازدك
1: بيتر ده عجبينه مولو كيف هم اشتراني بري بيتر تي اوك جوان حاجو و اف ولو
0: زيدة ترني زيكي دليتانا رفين او اسكارن بيجو منها حر دمكي و دمكي ده دمكي نزيك ده سران النو درد كفن سران النو جندر ده كفن هكر بريا زكا صناعي با او دبن ترين دات توانا چاواد بينا وكا سران بيجا جوان تنها چاواد بينا
1: خوشن يعني بس انو ناز انو اج اي باري بيتر تفضلينم يعني استراني باري بس او جي خوشن يعني شكي نحب انو بعج بينام زي بسريمو
0: خوشن لي او هستي تبيج دوان دا تنية تشتكي بي هستي الفيدري او تدبينك و يرو روش خوتجي وك نجوانك استران بيج جا او باري كل سرملي و نقران ترج استران بيج و هنرمندين باري شبركون هاو زكا صناعي در كتية كي بخواز وانگو تني خوة داويج دي و استرانك خش بردر دي كبه جا نرينة تل سرفينا چي تبينا چاوا دبينا از دوباره بکمشتره نها مگوت دما بره ده او استران بیج و هنرمندین بره ایم دنرین آمده نسانم باگ بینه بشامنه از باری السر ملیوان سفکتر دبین ایواجه استنگیان وانا ها بون ده بسکارم بیجم بدزی بو بطرس بو لی نها پیشکتن بلز هی استرانی نوجن زو درده کفن ترین داد درده کفن کی با قاره را بسر خواه و بریازه کسی نهی استرانه که نو تومار بکه جاد نرین آتا ده توکه جوانه که استران بیج دوی باری گرانتر نابین السر ملی خواه گود خل پیش بخینه
1: بری نو
0: گرانه الفيدر او اسكارم بيجم او دماكو استران بيج استرانه كد بيجه يانجي استرانه كيفينه يانجي اي افندارينه يانجي استرانه او غمگينينه تا خود نافا كي جانه دبين حري زيده افنداريه چما
1: امسانو مسا ولو تحسن بيتر بإحساس
0: هستي وام زيدة ترهجة تسرانك أبينية جمرة حاضر كريه تحاضر كريه كرم بك مايكل جمتي

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

وتسأل فيروز الشطآن.

نفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل

چابا کل کا خملو خلا خوگره دا کچا دلال وارا دلی من درمان بکتا در بلی دو بیجا منال اخ چابا کل کا خملو خلا خوگره دا کچا دلال وارا دلی من درمان بکتا در بلی